0: pradėjęs domėtis paukščiais, jaučiau didelį malonumą susidurti su gamtoje, su dar nepažįstamais, negirdėtais, pagal balsą negirdėtais paukštukais.
1: Ir kuo toliau pažįsti, kuo daugiau pažįsti, tuo įdomiau darosi. Kaip tu patarlėjai, toliau į mišką daugiau metį. Taip kad teko susipažinti jau tada natūraliai gamtoje, pačiam atrasti, padaryti tokius mažus.